0: Марко, то ти гни, це я тут з тобою. Послані тобі я це ніяку здорсняв.
1: Лех не бейт.
0: Сам'юху, покажи, ти там не зумаш.
1: Ай, ні годун, нені, стай сама. Послухав радіо єдна.
0: Сам'юху, покажи, ти там не зумаш.
1: Ай, ні годун, нені, радіо єдна послухав.